2 دن 22 قلغی کلتردی. 13 ترده پاتنقی ایرشدی. او اوز آلدغی تدقی قلب اچکان اقلی اختدارلیق بیسم اوزگرد کچ قوش توغرلاش تکنیکسی و قرلمسی مملکت بویچه انرگیه خیمیه گیولوگیه سیستمیسی تکنیکسی دا یغلق یارتش نتیجسی بویچه 3 درجلیق مکافاتقی ایرشدی. Бұл нәтиже кеңайтіліп, қолынылғандан кейін әр ілі қарханы үшін 2 миллион юаньдан артық ішлеп шығарыш тәннәрхіні тежеп бердіған болды. Hozirgacha Li Zhanghu o'z oldiga tadqiq qilib ochgan 10 necha turlik yangilik yaratish natijasi G'arbiy shimol neftlikining ishlab chiqarish naq maydonida umumiylik kengaytirilib qo'llanilib, naq maydondagi xizmat unumi unumlik o'stirilib, ishlab chiqarish bexatarlik xavf-xatari to'valitilib, korxona uchun jami necha 10 million yuan tannarxni to'valitib unumni oshirdi. Xizmatda Li Zhanghu azaldan texnikani Həm bəhrilinişdə, təcrübələni saxlab qılışda pıxsıqlıq qılmayı, ətrafıdakı yaş xizmət

بلکه نوبتچیلیک قلیشقا اورنلاشتورغان دیگنی سبب قلیب اسمینی قوشیب ایشلاش حققی بیریشنی رد قیلغان نوبتچیلیک قلیش بیلن اسمینی قوشیب ایشلاشنینگ معنیسی اوخشمایدی نوبتچیلیک قلیش امگکچیلرنینگ آدم ایشلاتگیچی اورننینگ تالیبیگه اساسن نورمال ایش کونیدن باشقا واقتلاردا بلگیلیک غیری ایشلپچیقیریش خاراکتریلیك خیزمت قلیشینی مثلن اورننینگ بیخاتارلیگی اوت مودافیاسی دم ایلیش کونلری قاتارلیق ایحتیاجلار بیلن İşçi xizmetçilərinin öz xizməti ilə münasibətsiz vəzifələrini vaxtlıq üstüge eləşini körüstüdü. Növbəçilikə qarata işçi xizmetçilərinin adam işlətkici orundan...